0: nyina yɛmfa yɛne nkyerɛ mu wɔ so yɛnna awurade ase wate so yɛnna awurade ase
1: sɛ wotie nwuma no wotie yɛtete abɛteɛ no
0: 055-788-2425.